Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este vineri 31 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Türkiye și un nou episod din programul Din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, Hamas a fost de acord cu dezarmarea și retragerea Israelului din Gaza. S-a ajuns la un acord între Israel și Hamas pentru a pune capăt războiului din Gaza. Înalți oficiali ai Hamas au declarat că acordul include prevederi pentru ca Hamas să predea armele și pentru ca trupele israeliene să se retragă treptat din regiune. Aceste declarații au venit după ce președintele american Donald Trump a anunțat evoluția. Un oficial Hamas a declarat că grupul se așteaptă acum ca mediatorii și Consiliul pentru Pacea lui Trump să se asigure că Israelul respectă termenii acordului. Negociatorul Ghazi Hamada a afirmat că Hamas a făcut concesii pentru a salva populația din fâșia Gaza de alte masacre și strămutări. Iranul a avertizat împotriva operațiunilor sub steag fals ale Israelului în urma unui atac cu drone asupra unui port egiptean. Ministrul iranian de externe a avertizat împotriva operațiunilor sub steag fals ale Israelului în urma atacului cu drone asupra cisternelor de gaze naturale din portul egiptean Damietta. Abbas Araghchi a declarat că Egiptul este un partener regional important, iar securitatea sa este extrem de importantă pentru Iran. Într-o postare pe platforma X, Araghchi a cerut țărilor din regiune să fie vigilente cu privire la ceea ce a descris ca fiind comploturi israeliene de subminare a păcii. Aceste declarații au venit la o zi după ce două cisterne de gaze naturale au fost incendiate într-un atac cu drone în portul mediteranean. Cel puțin 34 de morți într-o explozie produsă la o mină de cărbune din sudul Pakistanului. Cel puțin 34 de mineri au murit în explozia la o mină de cărbune din provincia Baluchistan, din sud-vestul Pakistanului. Oficialii au declarat că explozia cauzată de gaz metan a avut loc la mină joi și a declanșat o operațiune de salvare care a continuat pe tot parcursul nopții. Echipele de salvare încă caută minerii prinși în capcană, dar oficialii nu au dezvăluit câte persoane se aflau în mină în momentul exploziei. Accidentele miniere sunt frecvente în Pakistan, în special în provincia Balochistan. Mii de oameni au încercat să traverseze granița din Maroc către orașul spaniol Ceuta. Spania mobilizează resurse suplimentare după ce mii de tineri marocani au încercat să treacă pe teritoriul vorbitor de limba spaniolă Ceuta. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat că guvernul colaborează cu autoritățile marocane și internaționale pentru a asigura normalizarea cât mai repede posibil. Mii de persoane s-au adunat joi în apropierea frontierei de la Ceuta într-o încercare coordonată de intrare în țară. Sanchez a declarat că răspunsul guvernului a fost discutat cu președintele exclavei. 10 alpiniști dispăruți în urma unei avalanșe pe Broad Peak din Pakistan. 10 alpiniști internaționali sunt dispăruți în urma unei avalanșe de pe Broad Peak, în nordul Pakistanului. Echipa a fost condusă de renumitul alpinist nepalez Nirmal

0: Purja, iar contactul cu aceasta s-a pierdut de la avalanșă. Echipa a inclus alpiniști din Nepal, Pakistan, Oman, Statele Unite și China. Autoritățile pakistaneze și Clubul Alpin Pakistanez desfășoară operațiune urgentă de căutare și salvare.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Vaccinul împotriva cancerului produs de Rusia a dat rezultate pozitive în primele teste clinice. Alexander Ginzburg, director științific al Institutului de Cercetare Gamaleya implicat în dezvoltarea vaccinului, a declarat că tratamentul unui pacient de 60 de ani cu melanom în stadiul 3, care a primit prima doză în aprilie, este în curs. Ginzburg a precizat că testele au arătat că organismul a produs compuși activi necesari pentru a lupta împotriva tumorii și a metastazelor și că răspunsul imun a fost foarte favorabil. Vaccinul pe bază de RNM denumit Neoncovac, dezvoltat pentru melanomul în stadiu avansat, precum și a medicamentul peptidic Oncopept destinat tratării cancerului colorectal. Reprezentanții Institutului Gamaleya au anunțat că vaccinul personalizat pentru melanom va fi pregătit pentru încă 10 pacienți în perioada următoare și că producția va fi finalizată în 1-3 luni. În cadrul acestei metode, care vizează să învețe sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele canceroase în loc să trateze direct boala, se analizează structura genetică a probelor prelevate din tumora și din țesutul sănătos al pacientului. Pe baza datelor obținute, se produce un vaccin personalizat, exclusiv pentru persoana respectivă. Andrei Karpin, directorul Centrului Național de Cercetare în Radiologie Medicală din Rusia, a afirmat că această tehnologie oferă o abordare fundamental diferită în tratamentul cancerului. Pe de altă parte, s-a menționat că la pacienții care urmează tratamentul Oncopept s-a dezvoltat răspunsul imunitar necesar, iar Institutul Gamaleya continuă studiile clinice privind tratamentul cancerului de pancreas, de rinic și al cancerului pulmonar non-microcelular. Examenul de competență în limba turcă, care deține marca de calitate Q-Mark aprobată de Asociația Europeană a Evaluatorilor de Limbi Străine, este primul și singurul examen de limbă turcă, a cărui valabilitate internațională a fost certificată. Examenul, care evaluează cele 4 competențe lingvistice de bază, citire, ascultare, scriere și vorbire, se desfășoară în 3 sesiuni și durează în total 180 de minute. Candidații care promovează examenul obțin certificatul de competență în limba turcă la nivelurile B2 și G1. C1. Acest certificat oferă scutirea de la cursurile pregătitoare de limba turcă în universitățile din Turcia și conferă avantaje importante în domenii precum cariera academică, candidaturile la locuri de muncă, orientarea profesională și interpretariatul. Înscrierile pentru examen, care se va desfășura simultan în Turcia și în toate țările în care activează Institutul Yunus Emre, vor putea fi făcute în perioada 3-28 august 2026. Examenul va avea loc pe 27 septembrie 2026. Candidații care doresc să susțină examenul își pot face înscrierile la adresa www.sinav.yee.org.ro. Conținutul examenului, ghidurile și informațiile necesare sunt disponibile pe pagina web oficială www.tse.yee.org.ro. Și în final, 4 morți în urma prăbușirii unui tunel în China, 4 persoane au murit și 6 au fost rănite în urma prăbușirii unui tunel aflat în construcție în orașul Ulan-Kab din regiunea autonomă Mongolia Interioară în nordul Chinei. Potrivit agenției Xinhua, autoritățile locale au anunțat că în timpul nopții s-a produs o prăbușire la șantierul tunelului din Ulan-Kab. Conform primelor constatări, 4 persoane și-au pierdut viața, iar 6 au fost rănite. Lucrările de căutare și salvare continuă în zonă. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gustările de stradă din Turcia.
1: Gusturile străzii.

Astăzi vrem să vă prezentăm o gustare cu totul deosebită. Am putea spune că este cea mai acrișoară, cea mai crocantă și cea mai apetisantă delicatesă de stradă. În lunile de iarnă ne întărește imunitatea, fiind o sursă bună de probiotice, iar vara ne răcurește atunci când este consumată rece. În cadrul emisiunii noastre Gustările de stradă din Türkiye vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, murături și zeama de murături. Murăturile reprezintă o metodă de conservare cunoscută în Anatolie de mii de ani, pregătirea legumelor pentru iarnă prin fermentarea lor în apă sărată sau oțet face parte din cultura culinară turcă, care se întinde de la Asia Centrală până în Anatolia. Cu toate acestea, transformarea murăturilor într-o delicatesă vândută pe stradă a avut loc mai ales în perioada otomană, odată cu dezvoltarea vieții urbane din marile orașe. În special în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, prezența negustorilor de murături din Istanbul este menționată în înregistrările de arhivă. Așadar, murăturile nu se mai aflau doar pe rafturile cămărilor, ci le întâlneam și în piețe, la târguri și la colțurile străzilor. Murături de varză, castraveți, dovlecei, preparate în butoaie. Atât lângă restaurantele comercianților, cât și pe tarabele vânzătorilor ambulanți. Imaginați-vă, vă aflați pe o stradă aglomerată din Imperiul Otoman. Pe de o parte un vânzător de simit, pe de altă parte un vânzător de șerbet, la colț în borcane mari de sticlă, varză albă ca zăpada, castraveți cornișon, sveclă roșie. Iată că încă din acea zi, murăturile au devenit parte integrantă a culturii stradale. Cuvântul turșu în limba turcă provine din limba persană. În persană, torși înseamnă ceva acru. De-a lungul timpului, în limba turcă a căpătat forma turșu și a devenit sinonim cu gustul acru. Adică, chiar la originea cuvântului se află acel gust care îți strânge papilele gustative. Persoanele care prepară sau vând murături în scop comercial sunt denumite în limba turcă turșugiu. Cel mai vechi document oficial în care apare cuvântul turșugiu este codul general de lege al lui Avos Sultan Selim. Totuși, prepararea murăturilor nu este doar o activitate comercială, este de asemenea o tradiție care necesită maestrie. Un bun preparator de murături știe să aleagă cele mai proaspete legume și să regleze corect echilibrul dintre sare și oțet, pentru că adevărata savoare a murăturilor se obține prin fermentare corectă și răbdare. Astăzi, în multe orașe din Türkiye, producătorii de murături sunt recunoscuți pentru rețetele lor speciale. Unii preferă murăturile cu mult usturoi, alții le preferă picante, castraveții, varza, ardeii, morcovii, sfecla și fasolele se numără printre cele mai des preparate murături. Un lucru care face ca murăturile pe stradă să fie o experiență specială este zeama de murături, acea apă acră, sărată și condimentată, care așteaptă în borcane mari de sticlă. Mulți spun că un pahar de zeamă de murături te revigorează, mai ales în zilele de iarnă. Când treci pe lângă tarabele cu murături din Istanbul, Ankara sau Izmir, poți auzi adesea următoarea întrebare, cu ardei iute sau fără. Când se prepară un pahar de zeamă de murături, se adaugă câteva bucăți de castravete sau varză, apoi se condimentează, după gust, cu ardei iute sau lămâie. Iată că această savoare simplă, dar puternică, este una dintre cele mai îndrăgite băuturi ale culturii stradale. Murăturile nu sunt doar o gustare, ci și unul dintre însoțitorii indispensabile ai meselor. Murături de varză cu mâncare de fasole scăzută, castraveciori murați alături de pilaf, ardei murați lângă chifteluțe. La mesele turcești, această savoare acrișoară ocupă întotdeauna un loc special. Poate tocmai de aceea, murăturile sunt unul dintre eroii mici, dar puternici atât ai culturii culinare, cât și a vieții de zi cu zi. Mirosul acela pătrunzător care se răspândește atunci când se deschide un borcan de murături, un castravete crocant care se rupe între dinți și apoi un pahar de zeamă de murături. Dragi ascultători, iată că v-am prezentat una dintre cele mai acre, cele

0: mai crocante și cele mai de neuitat delicatese de stradă, burăturile. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Există mâncăruri care se gătesc în oală și altele care se coc încet la cuptor. Biryanul face parte din această a doua categorie. Pe parcursul coacerii la cuptor, nu este nevoie să fie verificat prea des. Totul se întâmplă de la sine, pas cu pas. Carnea își lasă zeama, orezul absorbe aromele cărnii, iar legumele dau preparatului un gust catifelat. Când tava iese din cuptor, nu e nevoie de explicații lungi ca să știi ce este în ea. O singură privire și mirosul care se răspândește sunt de ajuns. În Bosnia, timp de mulți ani, biryanul a fost considerat preparatul reuniunilor de familie. Nu se gătea în fiecare zi, ci mai degrabă pentru mesele de duminică, de sărbători, la nunți și în zilele în care erau primiți oaspeți mulți. Poate tocmai de aceea biryanul păstrează și astăzi o căldură aparte, pentru că nu este doar o combinație de carne și orez. Este în același timp o aducere a minte a celor zile în care oamenii se adunau la aceeași masă și petreceau timp împreună, fără grabă. Bine ați venit la un nou episod al emisiunii Din cuptorul Bosniei, în bucătăria noastră cu gustul melodiilor Sevdalinka. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai vechi preparate ale bucătăriei bosniace, biryanul. Deși astăzi este acceptat ca parte a bucătăriei bosniace, originele biryanului urcă până în vechea tradiție culinară otomană. Mâncărurile care adună la oaltă carnea și orezul s-au răspândit de-a lungul veacurilor în diverse regiuni ale Balcanilor. Bosnia a îmbrățișat această tradiție, adaptând-o la specificul local. Așa a apărut biryanul pe care îl știm astăzi. Frumusețea biryanului nu stă în complexitatea lui, ci în simplitate. Nu are nevoie de multe mirodenii, nu cere ingrediente pretențioase. O carne bună, orez de calitate și o zeamă de carne gustoasă sunt de cele mai multe ori suficiente. În unele regiuni se folosește carne de miel. În altele se preferă carnea de vite. În unele case, cantitatea de legume este mai mare. În altele se pregătește mai simplu. Dar aproape pretutindeni există o trăsătură comună. Biryanul se pregătește într-o tavă mare și se așează în mijlocul mesei. De aceea, cu timpul, a devenit unul dintre simbolurile ospitalității. Pe vremuri, dacă într-o casă se pregătea biryan, acest lucru era considerat și un semn al importanței acordate oaspeților. Există o veche poveste de familie spusă în apropiere de Visoko. O bunică pregătea biryan în fiecare zi de sărbătoare în aceeași tavă veche. Tava nu era deloc ieșită din comun ca aspect. Din cauza anilor de utilizare, se înnegrise, iar pe alocuri căpătase urme. Într-o zi, nepotul i-a spus: "Bunico, hai să-ți luăm o tavă nouă. Asta e prea veche deja." Bunica a zâmbit și i-a dat următorul răspuns: "O fi veche, dar toate sărbătorile mele sunt ascunse în ea." În ziua aceea, nepotul n-a înțeles pe deplin ce înseamnă acest cuvânt. Anii au trecut și a întemeiat propria casă, a început să-și primească proprii oaspeți. Într-o zi, în timp ce pregătea

pregăteam mâncare de sărbătoare și amintit spusele bunicii. Atunci a înțeles că problema nu era tava. Ceea ce conta cu adevărat erau amintirile adunate în jurul acelei tevi. Poate că valoarea birianului tocmai aici stă, pentru că pentru mulți oameni el nu este doar o mâncare, ci o parte din poveștile lor de familie. Ingredientele necesare pentru un birian tradițional la cuptor sunt următoarele: 1 kg de carne de miel sau de vită, 500 de grame de orez, 2 cepe mari, 3 sau 4 morcovi, 100 de grame de unt, aproximativ 1 litru de zeamă de carne, sare, piper negru și puțin ardei iute roșu măcinat. Pregătirea începe prin condimentarea cărnii cu sare, piper și ardei iute. Apoi carnea este sigilată pentru scurt timp și prăjită ușor. Pe fundul unei tevi mari se așează ceapa și morcovii tăiați. Carnea se așează peste aceste legume. Orezul spălat se răspândește în jurul cărnii. La final se adaugă zeama caldă de carne și bucățile de unt. Tava se acoperă și se dă la cuptor. În timpul coacerii, toate ingredientele își absorb reciproc aromele. Orezul se îmbogățește cu zeama de carne, legumele se înmoaie, iar carnea devine extrem de suculentă. În ultima parte a gătirii, capacul se îndepărtează pentru ca preparatul să prindă o culoare frumoasă. Astfel, birianul este gata de servire. De obicei, se servește alături de iaurt de casă, salată de sezon sau murături. Dar pentru mulți oameni este îndestulător chiar și de unul singur, pentru că este o mâncare consistentă și echilibrată. Birianul nu încearcă să pară spectaculos. Valoarea lui se înțelege de la prima îmbucătură. Poate tocmai de aceea a reușit să-și păstreze locul în bucătăria bosniacă de-a lungul generațiilor. Astăzi, în emisiunea noastră, în bucătăria noastră cu aroma melodiilor Sevdalinka, am vorbit despre un preparat care adună de ani de zile familiile în jurul aceleiași mese. Birianul ne amintește un lucru. Cele mai spectaculoase mese sunt împodobite uneori cu cele mai simple mâncăruri. Ceea ce le face speciale sunt oamenii adunați în jurul lor. Ne reauzim în episodul următor. Fie ca bucătăriile voastre să se umple de arome minunate, mesele de belșug, iar casele de liniște. Poftă bună! Thank you.

Dragi ascultători, aici vocea Türkiye. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Vaccinul împotriva cancerului produs de Rusia a dat rezultate pozitive în primele teste clinice. Examenul de competență în limba turcă cu recunoaștere internațională oferit de Institutul Yunus Emre. 4 morți în urma prăbușirii unui tunel în China. Israel și Hamas au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza. Iranul a avertizat împotriva operațiunilor sub steag fars al Israelului în urma unui atac cu drone asupra unui port egiptean. Cel puțin 34 de persoane au murit într-o explozie produsă la o mină de cărbune din sudul Pakistanului. Mii de oameni au încercat să traverseze granița din Maroc către orașul spaniol Ceuta, iar 10 alpiniști sunt dispăruți în urma unei avalanșe pe Broad Peak din Pakistan. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

În episodul trecut ne-am plimbat pe străzile înguste ale orașului Erihá, unul dintre cele mai vechi orașe ale umanității, și am descoperit împreună straturile de viață construite unul peste altul de-a lungul a mii de ani. Astăzi însă ne îndreptăm atenția nu către zidurile de piatră, ci către o memorie adânc înrădăcinată, gravată în pietre. Pentru că astăzi vom încerca să răspundem la următoarea întrebare. O hartă arată doar drumurile sau povestește și modul în care oamenii percep lumea? Astăzi ne scoatem telefoanele din buzunar și în câteva secunde putem vedea orice colț al lumii prin imagini din satelit. Munți, râuri, orașe, toate sunt la îndemâna noastră. Însă cu mii de ani în urmă, oamenii nu vedeau lumea în acest fel. A ști unde începe un munte, prin ce vale trece o rută caravanieră, pe malul cărui râu se află un oraș. Aceasta era cheia nu doar pentru a găsi drumul, ci și pentru a supraviețui. Iată de ce hărțile nu descriau doar geografia, ci și modul în care o civilizație percepea lumea și locul pe care și-l ocupa în această lume. De-a lungul istoriei, Palestina a reprezentat un punct de trecere în care se întâlneau trei continente: caravanele venite din Asia, rutele comerciale care porneau din Africa și navele care traversau Marea Mediterană. Toate au trecut prin aceste ținuturi. Un astfel de nod important urma desigur să ocupe un loc central și pe hărți. De la inscripțiile din Egiptul antic până la hărțile romane, de la înregistrările bizantine până la atlasele otomane, Palestina a fost reprezentată nu doar ca o regiune, ci ca un centru global în care se stabileau direcțiile și se intersectau drumurile. Totuși, harta despre care vorbim astăzi nu a fost desenată pe piele și nici gravată pe pergament. Această hartă a fost realizată din pietre, mai exact din mii milioane de bucăți mici de piatră. Imaginați-vă, în secolul al VI-lea, intrați pe ușa unei mici biserici din Madaba. Nu vă ridicați privirea spre cer, ci vă îndreptați ochii spre pământ, spre podeaua pe care pășiți. Sub picioarele voastre se întinde o lume întreagă, sculptată piatră cu piatră. Râurile curg din pietre albastre, orașele prind contur prin linii roșii și negre. Parcă oamenii acelor vremuri ar vrea să vă spună de sub pământ: iată lumea noastră, iată pământurile pe care le privim și le considerăm sfinte. Această operă din perioada bizantină, cunoscută astăzi sub numele de Harta în mozaic din Madaba, nu este doar o operă de artă, ci și cel mai vechi, mai detaliat și mai original document geografic, care a ajuns până în zilele noastre. Realizat prin asamblarea sute de mii, ba chiar potrivit unor cercetări a milioane de mici fragmente de piatră colorată, acest mozaic nu este doar rodul unei maestrii estetice. Prin acuratețea științifică și topografică pe care o conține, el uimește istoricii chiar și astăzi. Maestrul care a realizat harta a plasat Ierusalimul exact în centru și a redat orașul într-o perspectivă aeriană. Astfel, pe hartă se pot distinge clar faimoasa poarta a Damascului din Ierusalim, strada principală cu coloane, cardo și Biserica Apocalipsei. Chiar și detaliile științifice de pe hartă sunt atât de precise, încât peștii care anoată în râul Iordan sunt reprezentați notând în sens invers curentului râului. Direcția peștilor descriși în râul Iordan este interpretată de mulți cercetători ca o aluzie simbolică la salinitatea ridicată a Mării Moarte. De aceea, pentru arheologi, mozaicul din Madaba nu este doar o imagine care ilustrează trecutul. Este, de fapt, un document științific, inscripționat în piatră, un martor tăcut și o busolă care ne ghidează din trecut până în prezent. Locația multor vestigii descoperite în timpul săpăturilor moderne a fost redescoperită

0: acoperită prin compararea cu acest mozaic. Direcția drumurilor antice uitate de-a lungul secolelor, amplasamentul bisericilor și chiar prezența navelor comerciale care transportau mărfuri pe mare au ieșit din nou la lumină dintre aceste pietre. Uneori o mică piatră de mozaic a putut oferi informații mai clare și mai precise decât zeci de pagini dintr-o carte de istorie. Desigur, istoria hărților Palestinei nu se limitează doar la Madaba. În ghidurile rutiere din perioada Imperiului Otoman, precum celebra harta lui Pöttinger, Ierusalimul era reprezentat ca o arteră principală care lega Marea Mediterană de regiunile interioare. Acest pergament lung, care ilustra drumurile romane, era folosit practic ca un sistem antic de navigație al Imperiului. În evul mediu, pelerinii se bazau pe aceste hărți pentru a nu se rătăci. În perioada otomană, însă, grație registrelor de cadastru și hărților detaliate întocmite, căile navigabile, terenurile vacf și rutele comerciale erau înregistrate cu precizie milimetrică. Fiecare nouă hartă adăuga geografiei nu doar noi drumuri, ci și o nouă perspectivă și o nouă filozofie. Poate că tocmai de aceea hărțile nu au fost niciodată complet imparțiale. A alege un oraș ca punct central, a pune în evidență un drum sau a păstra vie o denumire geografică, toate acestea reflectă modul în care oamenii doresc să perceapă lumea și să modeleze istoria. Hărțile uneori indică direcția, alteori construiesc memoria comună a societăților. Mozaicul care se află astăzi pe podeaua unei biserici ne șoptește în tăcere următorul lucru. Chiar dacă o civilizație se retrage de pe scena istoriei, pietrele pe care le lasă în urmă continuă să vorbească. Și uneori, o micuță piesă de mozaic poate reaminti întregii lumi un oraș antic uitat de secole, pentru că memoria nu trăiește doar în mintea oamenilor. Uneori continuă să trăiască pe o piatră, alteori pe urmele unui drum vechi, iar alteori într-un mozaic care zace de secole sub picioarele noastre. În următorul episod vom porni de la pietre spre mare, ne vom îndrepta spre un port antic de pe malul Mării Mediterane, unde de-a lungul a mii de ani s-au întâlnit negustori, marinari și caravane. Gaza nu doar pentru evenimentele de astăzi, ci și ca unul dintre cele mai importante și strategice centre comerciale ale lumii antice, care a schimbat cursul istoriei. Ne reauzim la o nouă ediție cu titlul Gaza, unul dintre cele mai vechi porturi ale lumii. La revedere!
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Inteligența artificială nu mai este prezentă doar pe telefoanele noastre, ci și pe câmpul de luptă. Statele Unite și Israelul au utilizat intens inteligența artificială în atacurile împotriva Iranului. Partea care poate procesa datele mai rapid este cea care dictează ritmul războiului. Dar unde se află Turcia în această cursă? Rolul inteligenței artificiale în război. Începem chiar acum. Odată cu evoluția tehnologiei, inteligența artificială, care s-a răspândit rapid la scară largă și care în momentul de față este integrată aproape în toate domeniile, pare că va fi tot mai des menționată și pe câmpul de luptă. Statul Major General al SUA a confirmat din surse directe că a utilizat intens inteligența artificială în atacurile împotriva Iranului. De asemenea, autoritățile israeliene au declarat că au folosit aceste tehnologii în special pentru identificarea țintelor sensibile. Impactul direct al inteligenței artificiale asupra războiului este pentru prima dată atât de clar și de cuprinzător. Totuși, această situație a ridicat și o serie de întrebări. De exemplu, până unde a ajuns inteligența artificială? Cât de sigur este să lăsăm toate aceste procese în seama inteligenței artificiale? Sau țări precum Turcia au ajuns la un nivel la care pot folosi inteligența artificială pe câmpul de luptă? La aceste întrebări și multe altele ne-a răspuns expertul în strategii bazate pe tehnologie, Alper Özbilen, într-un interviu acordat pentru TRT Haber. Ce rol joacă inteligența artificială pe câmpul de luptă? Pentru această întrebare, care ar putea avea răspunsuri de pagini întregi, Özbilen schițează un cadru general, într-o simplitate pe care o poate înțelege oricine. În primul rând, el reamintește că inteligența artificială a fost desigur utilizată și anterior, în operațiuni speciale, în procesele de informații și în diverse sisteme de armament. Cu toate acestea, el subliniază că acest mod de utilizare a rămas în mare parte izolat la nivelul platformelor și al produselor. De exemplu, se foloseau sisteme bazate pe inteligența artificială în domenii precum recunoașterea țintelor, navigația vehiculelor fără pilot sau analiza imaginilor, spune Özbilen. El subliniază că schimbarea pe care o observăm astăzi indică trecerea la o etapă diferită. Inteligența artificială nu mai este doar o tehnologie auxiliară care funcționează în cadrul unor sisteme individuale, ci se transformă într-un strat care accelerează coordonarea operațiunilor generale. El reamintește că anterior, în războiul din Ucraina, produsele bazate pe inteligența artificială au început să fie utilizate pe scară largă atât pe teren, cât și în spatele frontului. În prezent, inteligența artificială s-a situat direct în centrul parametrilor de luare a deciziilor și conferă acestor procese o viteză fără precedent. Inteligența artificială nu mai este doar un element de sprijin. Alper Özbilen oferă o definiție extrem de valoroasă tocmai în acest context. De aceea nu mai trebuie să vorbim despre războiul susținut de inteligența artificială, ci despre condițiile de război bazate pe inteligența artificială. Specialistul continuă astfel. În trecutul recent, procesele de analiză a informațiilor se desfășurau cu un efort uman intens, în ciuda unor aplicații de automatizare. Informațiile obținute din surse diferite și rapoartele de teren erau analizate de echipe diferite. Era nevoie de timp pentru ca aceste date să fie reunite într-un singur loc și transformate într-o imagine de ansamblu coerentă. Astăzi, inteligența artificială poate scana și corela simultan acest imens volum de date, oferind factorilor de decizie o imagine de ansamblu mult mai rapidă. Faptul că inteligența artificială accelerează procesele nu înseamnă că războaiele se vor încheia la fel de repede. Ba dimpotrivă, aceasta poate duce la apariția unor complicații fără precedent,
și la riscul extinderii conflictului. Ce poate face inteligența artificială pe câmpul de luptă? Aici Özbilen concretizează puțin mai mult problema. De exemplu, el menționează că cu ajutorul inteligenței artificiale se poate realiza modelarea mișcărilor rampelor mobile de rachete ale inamicului. De asemenea, subliniază faptul că inteligența artificială joacă un rol important în aspecte extrem de strategice, precum dislocarea sistemelor de apărare aeriană, intensitatea activității din instalațiile militare, schimbările în activitatea radarelor și a emisiunilor electronice sau intensitatea comunicațiilor din rețelele de comandă și control. Imagini din satelit, misiuni de recunoaștere cu vehicule fără pilot, analize din surse deschise și seturi mari de date provenite din semnale captate de diferiți senzori. Atunci când toate acestea sunt analizate cu ajutorul inteligenței artificiale, atât cartografierea infrastructurii militare, cât și monitorizarea schimbărilor de pe teren capătă o viteză extraordinară. Această situație generează o nouă asimetrie în cadrul războiului convențional. Partea care poate procesa datele mai rapid obține avantajul de a dicta ritmul războiului, afirmă Özbilen. Cel care va interpreta corect această transformare va ieși în frunte. Desigur, faptul că inteligența artificială ocupă un rol atât de important pe câmpul de luptă generează anumite rezerve și, ca să fim mai clari, chiar și temeri. Potrivit lui Alper Özbilen, problema nu este să ne temem, ci să interpretăm corect această transformare și să ne pregătim cu seriozitate. Özbilen vorbește astăzi despre inteligența artificială ca fiind un multiplicator de putere.

Acest multiplicator va continua să schimbe radical ritmul războaielor, ciclurile decizionale și competiția în domeniul informațiilor. Ne aflăm încă la începutul acestei noi ere, care nu seamănă cu nimic din trecut.

Poate Türkiye să utilizeze inteligența artificială pe câmpul de luptă? Înainte de a răspunde la această întrebare care ne interesează pe toți, Özbilen menționează că sistemele fără pilot dezvoltate în industrie de apărare turcă și rețelele de senzori de care dispun diferitele platforme constituie o bază importantă. El subliniază că problema critică care urmează este de altă natură și își încheie discursul astfel. Aici, aspectul fundamental este integrarea. Este absolut necesar să ne gândim foarte serios la cât de repede vor putea fi integrați senzorii de pe platformele individuale în straturile de analiză și decizie bazate pe inteligența artificială, atât la nivelul periferiei cât și la nivelul central. Pe câmpul de luptă al viitorului, avantajul va fi asigurat doar de numărul și diversitatea platformelor? Sau de cine va reuși să interpreteze datele provenite de la aceste platforme mai rapid și mai precis și să le transforme în mecanisme decizionale? Răspunsul la această întrebare ne va indica și cine va ieși în evidență în noua eră. Rolul inteligenței artificiale pe câmpul de luptă se schimbă rapid și este evident că cei care vor înțelege corect această transformare vor avea un avantaj în viitor. Ne reauzim într-un alt podcast. La revedere!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!